0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнөрөн маний анхаарлаа Түгөөмөл тархсан араажоо долгон төв нийгмийн бодож чураглал Өмнөд горлосын Монгол хөлний сонирмөд үрд биднээ сонирын сонирхолтой

Ада өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонир мөдөний нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Хондостан сөгчдөө. Энэ цагийн нэвтрүүлэгт голдөө. Өмнөд гарлсан бодсын бус соёлын өв тоглоом нийтийн асрамж гэх төрөл зүйл бүх улсын 2026 оны бодсын бус соёлын өвийн сэний үүдс нь шилдэг жишээгээр сонгогдсон. Сургууль газар орн хамжилчин соёлын удамлалыг залгамжилж бодсын бус соёлын өвөр ажил мөрөгдлийн сургаах хүмүүжилд энерг олгосон. Баран богон гачаагийн хүрээ хашааны аж ахуй хамааралд хамгаалалтаар орлогийн нэмэгдүүлгэд хүчин нэмэрлж байгаа зэрэг мөдөө нэвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нэвтрүүлгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сургууль жилэгч Дүүю Фэнгийн мөдөөснөр. Өмнөд гарлсан бодсон бус соёлын өв тоглоом нийтийн асрамж гэх төрөл зүйл бүх улсын 2026 оны бодсон бус соёлын өвийн сэний үүдс нь шилдэг жишээгээр сонгогдсон байна. Өмнөхөн 2026 оны соёл ба байгалийн өвийн өдрийн Жөөжин мужийн гол талбарын ширээ сайжирлаг дундээ манай сэнэ горлос соёлын амиахын хамгаалалтын үйлчилгээний төвөөс байгуулсан бодсон бус соёлын өв тоглоом нийтийн асрамжийн хамарсан гэрнээ бодсон бус соёлын өвийн тоочлсон уламжлалын залгамжилж хамгаалах үйлдэлгийг эхлүүлсэн гэх төрөл зүйл нь бүх улсын шилдэг жишээгээр амжилтын үнэлэгдэж тухайн талбайд соёл зугаачлалын яамны албаны тарын зөвшөөрлийн үнэмлэлийг олжээ. Гэрнээ бодсон бус соёлын өвийн тоочлсон шинийн үүдсэн өргөтгөлийг төлөөлөн бүх улсын үйлчилгээний тавцанд гар байна. Горлос соёлын амиахын хамгаалалт үйлчилгээний төвийн гүн уудалсан бодсон бус соёлын өвийн хамгаалах ажил хэдэн 10 жилд урт хожид 2000 бөгөөд 9 он 2000 бөгөөд 18 он 2000 бөгөөд 24 онд 3 удаа бүх улсын бодсон бус соёлын өвийн хамгаалах ажлын тэргүүний хамт нийтээр үнэлэгдэв. Систем нь 176 зүйлийн шинэ хөвчөнэ бодсон бус соёлын өвийн төрөл зүйлийн системтэй омхолж 348 нэрс уламжлагчийн бүрийн бүтэн данс хөмөлд оруулна. Чаас, электрон, хос материалын хөмөргийн бүрийн бүрхүүлхий байлуулв. Уламжлалт бодсон бус соёлын өвийн дамжуулгын загвар хөвсөсөн залуу хамтлагийн харилцах арга зам дутмаг чанар сэтэ жангуйлийн соёлын шинэ үеийн хараасад оруулгад хүчиртэй зэрэг уламжлалын залгамжлаг асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Гэрийн мужийн соёл зөөлслалын тэнхэм, дундад улсын соёлын хамааралтын нийгэмлэгийн соёлын дамжуулгын тусгай зөвлөлийн жолоодлог дор, горлос соёлын амиахын хамгаалалтын үйлчилгээний төвөөс Төнгшин наадам, Төнгшин нийтийн асрамж, Сүйэн суур мөнхтэй холбоолон хөдөлжиж, 3-1 цогцож үлжээ тоочлсон шинийн үүдэх төрөл зүйлийг байгуулав. Тус төрөл зүйлд цагаан нуур өвлийн ангалын зан үйл ба мөрөн хоор хийх ур мөрөгжил хоёр зүйлийн өмнөд горлосын голлогч бодсон бус соёлын өвийг голлогтэй танилцуулав. Тоочлсон мөрөгжлөөр мөсн нуурын тор гаргах зэрэг өвлийн ангалын бүх ажлын явцыг дахин сэлжээ. Уламжлалтай жагас ангах ур мөрөгжлийн дуурамл өжигнэлтийн наадах арагд уусан оруулжээ. Тоглоомын анхны байдалд Монгол үндэстний уламжлалт хөвчөөс засал тал нутгийн ончлогт ардын сүвчийн оруулна чан байшаан уул цагаан нүрийн хөвөөний өвөгдөлсөн байгалийгаар оршин тогтнох оюун ухааны бүхтлэр илрүүлсэн байна. Төрөл зүйл нь гэрнээ мөс часны ажилсын үйлдвэрлэгд тусга харилцан үйлдэлчг тойрог гаргав. Жугаач өсөд тухайн талбайд код ширэг бүлдари нийт

асрамжийн ханд дэвлэл оролцож хөдөө тосгоны ботсон бус соёлын өвийн хичээлийн гэрээ хамтар байгуулжээ. Мэрэн хурийн нийтийн асрамжийн хичээлийн танхим байнгч өвлөн нөөжээ. Соёлын төгөөмөл жилтэс тус газар орны уламжлалын залгамжлаг чадвартны нөхч хүртэл урттгаж болно. Тус удаа бүх улсын шинийн үүдсэн жишээгээр сонгогдсон нь хуулбарлаж болох, дэлгэрүүлж болох шинэ хөвчөний

Хөгжмийн цуглаан нь Горлос Ботсон бус соёлын өвийн онцлогт анхаарлаа төвлөрүүлж, Монгол Урдын Дуу, Охор Айс, Хүүмэ, Мэрэн Хур, Дөрвөн Улсад Хөөр, Уламжлал Бүжиг зэрэг олон улсын төс мужийн төсийн Ботсон бус соёлын өвийн төлөөлөг чанартай төрөл зүйлийг төвлөрүүлжээ. Тоглолтон Байсгалан тал нутаг гэх бүжгийн дунд хүшгэн сөхөж, дараа нь Монгол үндэстний Урдын Дуу, Өргөн Уудам тал нутаг, Дөрвөн Улсад Хөөрийн гочлол хөгжим, Адуучин залуучуудэ, Горлосын Монгол Ардын Дуу тогтог зэрэг тоглолтын үйлчлэн өрнүүлж, тухайн талбайн үзэгчдэд тал нутгийн соёлын өвдөгш найрыг өргөж, Монгол үндэстний соёлын гүн жүжиг оолгот хүм ба олон ашиж чогж явахыг амжилгаар илрүүлсэн байна. Тус удааны тусгай дуу хөгжмийн тоглолтын сургууль ба орон нутаг хамтран ажилдаг хөлгөрөөр Ботсон бус соёлын өвийн сургуулийн хүрээнд орох өргий байгуулж, залуу сурагчдад оёр жайгаас Ботсон бус соёлын өвийн гоасайхны мэдрүүлжээ. Уламжлалт уур мөрөгжлийн, ажил мөрөгжлийн сургаах хөмжлийн хүрээ шороод уламжлал нь цолгамжилсан байна. Манай хорооны мэдээ. Баруун Богон гацаагийн хүрээ хашааны аж ахуй хамааралд хамгаалалтаар орлогийн нэмэгдүүлгүүд хүчин нэмэрлж байна. Жоны охин болохоор Хотмонх сумын Баруун Богон гацааны хүрээ хашаанд тарсан наажог нь хамааралтын зангилгийн хугацаанд орсон байна. Гацаан ард тараалагч цагийн амжин нарийн нэгтэн хамааран хамгаалж лаажогийн бодлон урагки ахуулж эдүү хуралтад суур тавьсан байна. Баруун Богон гацааны хүрээ хашааны аж ахуй 2-ын жирээс нааш үргэлжлэн төстөвшиж лаажо тарихан гацаан ардын орлогоор нэмэгдүүлэх чухал арга зам болсон байна. Өнгөрсний тархай бутархай жижиг хөрөлөн байснаас одоохонд жалгал дүүлэн хөвчөөжүүлэн тарснаас бүх гацааны лаажо тэрэг талбай 100 гарын мөв байснаас 400 гарын мөв болон өргөдөж маш ончлогтой хүрээ хашааны аж үйлсийн байршлыг бүрдүүлв. Одоохон дарын лаажогийн хамаараа хамгаалагч зангилгийн чиг болж гацааны хоёр зөвлөлийн дэмжлэг доор гацаан ардын тарамлын хөвчөө алхам алхмаар нөмөгдөж, гацаан ардын зөвлөлөөс цаг тухайдан бүлмөнгийн нөхрөв өдөр тутмын мөрөгжлийн жилодлог хийж, тарамлын урагчин байдлыг байцаан үзэж, гацаан ардын тарамлын хүчрээ асуудлыг шийдвэрлэж өгөв. Нарай ханамгаа үйлчилгэн гацаан ардын лаажогийн үйлдвэрлэлд итгэл төвлөр болгосон байна. Төрийн бодлогоор төдөгснөөс мөрөгчлөөр хамгаалах хүртэл Баруун Богон гацаа хүрээ хашааны лаажогийн аж үйлсийн хөвчөөжилд нарилгын хөвчгөр дамжин жижиг хүрээ хашааг орлогийн нэмэгдүүлэх эрдэнсийн сан болгоон хувруулжээ. Хамаарал хамгаалалтын ажил мөхчрөмтэй түлхэн явуулагдхи дагалд нь шин нэг улирлын хүрээ хашааны аж ахуйг нь өдөө хуралтын хүсэл өрмөлжлийг бий болгосон байна. Хондос сонсогчдоо дөрөг нөвтрүүлгийн найруулсан хөчингийн нөвтрүүлсэн сарнаа сингэн үйлсэн нь жанхойл юм. Энэ цагийн Омнот Горлосын Монгол хөлний сонирмөдөний нөхцөлөг өвөр завсралда дараагийн дугаартай хэн толгий байртай.

0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй Тэр бүхнээрэн маний анхаарлаа Түгөөмөл тархсан араажоо долгон Түүх нийгмийн бодож чурглал Өмнөд горлосын Монгол хэлний сонирмөд Үрд биднээ сонирын сонирхолыг

아름네 달인 조시얼린 운음달이가 어제 기르네 버츠인 부사일이 오빈 타워칠슨 신이 우드승 우르부터리 도달은 보호승 우주드긴 답청트 가르베 거르사일인 아마후인 함가달 두일치드간의 도빈 고운 우드승 버츠인 부사일이 오빈 함가달 가질 허등 아르운 질드 오르타지대 허일명 부것 유스난 허일명 부것 아르분네만 허일명 부것 허른두루한데 고르바다 보호승 버츠인 부사일이 오빈 함가달 가질인 대리군의 함트니털 운득드베 시스템은 늑소 다른 주간 주일인 시내 협찬의 멋진 모사일이 오빈 도로 주일이 시스템 때 엄할지. 고르본조 두춘내만 늘스 오듬질흑지 부린 붙은 당습 허물다로든 차스 엘릭터랑 허스 마테리알인 허물기 부린 불후울히 베일루드베. 오듬질할트 멋진 모사일이 오빈 남주울긴 작불 흡시승 자도 함틀긴 하릴직 아락잠 도트먹 찬르세이테 장위린 사일이 신득우인 하라스 어룰긋 구치르테지릭 오듬질은 살감질 아수들이 시두릴힌 토다. 기린 무진 서일 조울틀라린 팅흠 돈도 도스인 서일인 함마르티 니금디긴 서일인 담지울긴 토스게 주부달인 절어틀릭돌 거르스 서일인 에마후인 함가르틴 위칠간의 토스 텅슌 나듬 텅슌 네티 아스름치 스위엔 소르몽티 허드워던 худлэлчиж 고르빈 늑 석수 줄지 터칠슨 신이 우득 토로즈일이 바야고드바 토스 토로즈일데 차가 노르 어울리 앙늘인 장위일바 메룬 호르 히익 오르 머릭질 하이즈 주일인 엄릇 거르스인 걸득치 버츠인 보사일이 우비 걸들득대 탄일초룹 터칠슨 머릭질러 무슨 노린 터가르각 지릭 어울리 앙늘인 보하질인 약치 대흔 스일제 Улам жилаалтай жагасангнах урам мөрөгчлий дуурамал өжигнэлтийн наадах арагд уусан оруулжи. Тогломын ахуй байдалд Монгол үндэстний улам жилаалт хувьчаас засал тал нутгийн ончлогт ардын сууч оруулна. Чангбайшан уул цагаан нүрийн хөвөөний өвөгдөгссөн байгаалдыгаар оршин тогтнох оюун ухааны бүхтлэр илрүүлсэн байна. Төрөл зүйл нь гэрнэ мөс часны ажилсын үзүүлэлтд тусга харилцан үйлдэлжиг тойрог гаргав. Жугаач өгсөд тухайн талбайд код ширэг бүл дарий нийтийн асрамжийн хан дипломд оролцож хөдөө тосгоны ботсон бус соёлын үеийн хичээлийн гэрээ хамтар байгуулжээ. Мэрэн хуурийн нийтийн асрамжийн хичээлийн танхимын байгуулгын нөөжээ. Соёлын төгөөмөл жилтэс тус газар орны улам жилэн залгамжлаг чадвартны нөхч хүртэл урттгаж болно. Тус удаа бүхэлсийн шинэ үүдсэн жишээгээр сонгогдсон нь хуулбарлж болох, дэлгэрүүлж болох шинэ хөвчөний ботсон бус соёлын үеийн тоочлсон үлгэр хөв бол бай. Орон бүсийн ботсон бус соёлын үеийн танин мэдэх хөмжөөг ихэр дэвшлүүлж, соёл зөөлчлөл хийгээд чадвартны хос чиглэлээр ашиг хүртхий байлуулсан байна. Тус удаа бүхэлсийн ботсон бус соёлын үеийн дэлгэрүүлэлтийн шинэ үүдсэн шилдэг жишээгээр үнэлгэсэн нь манай шинэ ботсон бус соёлын үеийн тоочлсон шинэ үүдсэн үйлдэлгээ дэд хөмжөөгөөр нутгалсан байна. Дараачийн алхамд Горлус соёлын амаахын хамгаалалтын үйлчилгээний төвөөс Горлусын Монгол үндэстний ончлог бүхий бодсон бус соёлын үеийн нэг байлгий үргэлж жилэн гүн уудалж залуужилсан тоочлсон улам жилаалт арга замын үргэлжлэн өргөтгөж шинжил ухаан мөрөгжлийн чадвараар гэрнэ бодсон бус соёлын үеийн үрд уламжилж гэрнэ тал нутгийн жагсаан нарын соёлын үлгэрийн сайтур ярах болно. Манай хорооны сурвалжлагчлийнхөө Данчууин эм медальснаар Сургуул газар орн хамжилчин соёлын удамлалын залгамжилж ботсон бус соёлын өвөр ажил мөрөгчлийн сургаах хүмүүжилд энэрх холгов. 2000 бөгөөд

Жирган аны соёл ба байгалийн өвийн өдрийг бүлгэлж, бодсон бус соёлын өв хийгээд ажил мөрөгжлийн сургах хөдөлгөөний гүнзгий уусалчлыг яхуулахын тулд Горлос соёлын амаахын хамгаалалтын үйлчилгээний төвөөс голдон өрхөлж, шинэ үндэстний дуу бүжиг уламжлан дасгалж өгдөг төвэ. Сонвины ажил мөрөгжлийн дэс сургуулиас таан өрхөлсөн. Сургууль газар орон хамжилчин соёлын удамлалыг залгамжилж, бодсон бус соёлын өвөр ажил мөрөгжлийн сургах хөдөлгөөнд энерги олгоё гэх тусгай дуу хөгжмийн үдшилэг өмнөхөн сонвины ажил мөрөгжлийн дөс сургуульд гойд сайхан явагддаг байна. Тус удааны дуу хөгжмийн цуглаан нь Горлос бодсон бус соёлын өвийн онцлогт анхаарлаа төвлөрүүлж, Монгол урдын дуу, охор айс, хүүмэ, мэрин хөр, дөрөн усад хөр, уламжлалт бүжиг зэрэг олон улсын дэс мужийн дэсийн бодсон бус соёлын өвийн төрөлх чанартай төрөл зүйлийг төвлөрүүлжээ. Тоглолтон Байсгалан тал нутаг гэх бүжгийн дунд хөшгөн сөхөж, дараа нь Монгол үндэстний урдын дуу өргөн уудам тал нутаг, дөрөн усад хөөрийн гочлол хөгжим адуучин залуучуудэ, Горлосын Монгол ардын дуу тогтог зэрэг тоглолтын өгөлжилэн өрнүүлж, тухайн талбайн үзэгчдэд тал нутгийн соёлын өвдөгш найрыг өргөж, Монгол үндэстний соёлын гүнжижан уулгдхан ба олон ашид чог жавхаг амжилгаар илрүүлсэн байна. Тус удааны тусгай дуу хөгжмийн тоглолт нь сургууль ба орон нутгийн хамтран ажиллах хөтөлбөрөөр бодсон бус соёлын өвийн сургуулийн хүрээнд орох өргий байгуулж, залуу сурагчдад оёр жайгаас бодсон бус соёлын өвийн гоос ихний мэдрүүлжээ. Уламжлалт уур мөрөгжлийн, ажил мөрөгжлийн сургах хөдөлгөөний хүрээ шороод уламжлан залгамжилсан байна. Манай хорооны мэдээ. Баруун Богон гацаагийн хүрээ хашааны аж ахуй хамааралд хамгаалалтаар орлогийн нэмэгдүүлгүүд хүчин нэмэрлж байна. Жоны охин болохоор Хотмонх сумын Баруун Богон гацааны хүрээ хашаан тэрсэл наажог нь хамааралтын зэнгэлгийн хугацаанд орсон байна. Гацаа ардд тараалаг чагийн амжин нэрийн нэгт хамааран хамгаалж лаажогийн бодлон урагки ахуулж эдвүү хуралтад суур тавьсан байна. Баруун Богон гацааны хүрээ хашааны аж ахуй 2-ын жирээс нааш үргэлжлэн төстөвшиж лаажо тархан гацаа ардын орлогоор нэмэгдүүлэх чухал арга зам болсон байна. Өнгөрсний тархай бутархай жижиг хөрөлөн байснаас одоохонд залгал дүүлэн хөвчөөжүүлэн тарснаас бүх гацааны лажо тэрэг талбай 100 гарын мөв байснаас 400 гарын мөв болон өргөдөж маш ончлогтой хүрээ хашааны аж үйлсийн байршлыг өрөлдүүл байна. Одоохонд дарын лажогийн хамаараа хамгаалагч зэнгэлгийн төг болж гацааны хоёр зөвлөлийн дэмжлэг доор гацаа ардын тархамлын хөвчөө алхам алхмаар нөмөгдөж гацаа ардын зөвлөлөөс цагт хойдон бүлмөнгийн нөхрөө өдөр тутмын мөрөгжлийн жилодлог хийж тархамлын орогчин байдлыг байцаан үзэж гацаа ардын тархамлын хүчрээ асуудлыг шийдвэрлэж өгөв. Нарийн ханамгаа үйлчилгэн гацаа ардын лажогийн үйлдвэрлэлд итгэл төвлөрд болгосон байна. Төрийн бодлогоор төдөгснөөс мөрөгчлөөр хамгаалах хүртэл Баруун Богон гацаа хүрээ хашааны лажогийн аж үйлсийн хөвчөөжилд найрлагчийн хөвчгөр дамжин жижиг хүрээ хашааг орлогийн нэмэгдүүлэх эрдэнсийн сан болгоон хөврүүлжээ. Хамаарал хамгаалалтын ажил мөхчрөмтэй түлхэн явуулагд хий дагалдна. Шинэ нэг улирлын хүрээ хашааны аж ахуйг нь өдөө хуралтын хүсэл өрмөлжлийг бий болгосон байна. Хондос сонсогчид та дөрөг нөхтөрлөгийн найруулсан хөчингийн нөхтрөөснөн сарнаа сингэн үйлсэн нь жан хөлийн. Энтагийн Омнот Горлосын Монгол холны сонирмодоны нөхтөрлөг өвөрж авсралда дараагийн дугаартын технологи баяртай.

0: 春的红霞。
1: Черник.
2: Бээжингийн чагаар 21 цаг.
1: Өмнө Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Өндөсөн сөвчтөө энэ цагийн хоорын үлгэр нэвтрүүлгээр та бүхэндэн Ахмад хуурч ширвийн хэлсэн Нүби жингүү гэдсэн хоорын үлгэрийн жалгамжийг сонсох юм.

ne tahtar wala wal thao thao ge na hor mi gyar kheb jawol sai chung sai ho naro di de na en ol si wala wal gidir gu ja ge o sir tor ar gi hri gil chu khan sa bu kat kan meng hai yari hi sim be tl kat na she sai chung sai和那罗达的主意来这个那些人们我的指挥人为主干宁不割看车海乱黑市这边啊看车乌克兰哎呀干将军的运动的我走的白日外这特里家呼家过来一人摸恩怒给藏杀干能一卷那家门白日别呢安卡我这里嘟嘟注意黄盖给把那位真是吓给你是比得把这门好心一生搞压干把他连黑那会儿的阿里给这黄盖给过了херен мани хөргөлж хөргсөндө сонсдго богод гэдэрго манни ишингүүрийн төл балагач чангдан арагахын иннэрш хим балавл туту жуйгэн өмнө битэн эн алиби хийж хамт явбан гэдэг балавл

ат алын кина гетип ала бал маши бүрхтэй баллашуй хангайгийн жиригийн хууна хорвны шатрой кабя тугрин сет бетл ойны махан тас шавалат хариш

таяр болвол ертөн ушир шалтгаан нь миний ах Саймон гэж тоотоо алгасан долдаа үш ахын нэрээр шалтгах хийж үндирээд уулсыг ин далвол дээдлийн мөдөд тосол болгоод бидний явсан бүлэгээд тимаран хоёр хүмүүн бас тоотоо дахгүй сэтгэл байж үнэн бодлогтэй болвол бид хоёрыг алхуургүй бүгэд бид нар хоёр авгайг нь сэтгэлээд тоотоо дашч уу тань шаагуулж хожим сүлийн ихлөөд хасраа болж өгнө тимаран

За, жүүй одоо галаар биэлтэнэ гэдэг бол жабар чархны ушраа утны дотор галаар биэлтэх амаргүй гэж бодож байна. Эг үнэ төр дуртай. Соосоо бас мөн сэжгэлж байна. Ортэ жүүйгийн ширэг хэл удаа биш хийлээ да. Орвч гараад нэмэ тахгүй олиш эрэ бүгэн болж байна.

Энэ одоо хөрж байгаа ошрын мөдийг жи батлаа тэр үрдэн марахтай жангаан соосган хөрөнөөс гараад сумн ноншин суугаад шоочомлаад явдаслаа Аңшан сэлбэгний хүнтэй гар үдэр дахийн хүнтэй гурван хүмүүн аңшан

செல்வ жанган ши иргөөд ирсэн долда энэ ирсний шин тааруулж байгаа миний явдал бүтнэгөө

мөнний сонсоо цоцоод шоо гарч ах мэрту ширги нэг яваалж нэг мэри хөслүүлэт томч шинжний жалнаг тэр ширги явдаслаа аа томч шинжин гэдэг алавал нунжонэн гажра уулмгангнэ гажравал бол эрэбэн наштэй хооли мэ туга Kongmingte jusikli etli yavaştık ırtım snot Sıma hayle tembem lübü tilç ugtıga Fulun sonçu gitti hayrı balı bol Kongming bala tangtong hayrı mûnü Önü fangtong idubu yigat Din çalırcı behim ben Oğlum gangasan garat Уолстыр балвалда хуши таслагаар ирва Уо сончат учат балавал фангфонгэ тоасэнгэ Унын сэсгэласан бишисмэнэ толта фангтонгэ хэргэлсэнгэ Энтэнгэ уолстыр хурчирэт идуга Олын дотор яндэрч бэ Bola chingista kotan soagat oshri hulagat songcho shenseng inme hetsui cha ene phangthong balbal songcho shenseng ulgsun nerim balaw shri yen gichilna emara en honi balbal chal ho mertu shirgesu otlugwe phangthong e jala da wa dirlo

Хоцоогоос гарж ирхлээ шарам бардан үхэлснэ. Шагдаран толглээд шилмнэг бас ушри бүссэнгүй. Виргэд асвал чингшан дата юуан хэлэвэл таарна. Энэнам батгсагаар нар баргон ташлаю. Үжижуэтл сүнэнгөөна харңу балаад гэхээн үйсуд. Энэг бага гэрэсту чанган гаржаслашу. Бэрэбүрэй балжи. Ада чүгүр суусандарлы. Чүгүүний үжиж баргоны баргалхийгэд бага гэрэс гараад үссэн. Нэг бага ол юм бэн. Олын дасарбас шуха цээрга үнгүрү ахшуу нүгэ. Гэрэйн ард гараад. Олны дар гарж тэнгэрийн байдлын үжилөө.

ятқанда тингэртэр дэна. Халын даарын хүрдэрэ жох гэж уу жохло. Хэди хэди одлаа шүү. Чаагу хулан жохтл. Гэрт ятг дугарж ясна. Ятхан татхан бэгаад нэг хүн үсгэд гарч ирлээ. Аяа жангаан үүдэн дөрөн жохч ятан бол шэш жавж. Тэр дотороод гадарсан хүн л дээ. Чи юуны хүн? Үдэс сүнэнгүнэ үүдэн дөр шанган жохсноо гэн. Жангаан хэлж байна. Эрхимийн хүн өршөө би шиний ятхын дуугаар балаа бол би сонсож баарсаар би санамшир өгөө ирвөө гэн. Чи хаана хүн? Аа би балаа бол мөн жангандунгийн ширэгт зүйд үүдүнэ нээртэй хүн юм аа. Түүн арж ирээ. Жангаарэ кыртаваа дарла. Жанганы бүй алхалаа тасын төр гэрнээ дээд хүлгүүд.

孙权的儿就赢了，孙权那个得红了，儿等等你把大汉的，你们给把我叫哪路去？就不要的还会到，你们听我那解的，别闹了，打死了把我，咱们少结婚了。Хоёр улсын бэлтгэн хослогын төмсөлдгөн хөөнө өмнө эсрэг үслэх дэхэн чаг шин нэгэн мөрийн үгээр хасраад тосломжийн өгвөл зүйе шимэ хэрэгэл хуйдаа тангтон хэлж байна ээ зүйгэн буу гаргачихлаа

Эй, тунгул хоёроо мөн зөндөө яри. Би шимээ саасаад аасч юм. Чи Вьетнам багшлаа. Жаа, жаагаад Вьетнам багшлаа.

Ангаанара тоосоод мөдөлгөн. Энэ бат миний яснаа нуу. Төвийн ширхэгний бэдли тосчин нүжингэж басты мило явтал унгас мөвгөт хэрэн. Жамин томдас биник үрдмтэн хооны жалаад аваад ирлаа гээд. Хэнийг ичөө тоосоо асахын үйс. Лонжонгийн гатри явтдаг 홍초先生방통에와라월자라다바디리브이우자사시허들일지하면운님은그오분나바들지우자사등은내면욱시했으니면자라다바다라들어비홍초先生이성서절얻라쇼

자방송이알아들었으면이하바이를발제토슬호우르듬튼알아큰달다등리들수습을따서흔단다서서흘지벤아안가안에돌아올오시는얘기갈다그래가지린우뚱우뚱시수그뜩한번밟은미니작들의비함쇼긋그러네야란이흠발아볼우와이두가인디베난이두무니발볼리우비발자밥박조문사그스진리발자그즘해나태군이빈든악지란үүр хэлжид болбол үндлэлэж байх болгаагүйд өгдөгө фунчу шэншэн

0: Өндөсөн зочдо. Хоорын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их хөндөр гэж байна. Нэвтрүүлгийн бүтхэн ариулагч өхөрчөн хөө. Нэвтрүүлэг шамар жаргал. Хянагч танаа. Ерөнхий хянагч бүргэд. Агаар төвсөнд баярлалаа.
1: Нин жин зай шүүхүүчи. iPhone 87.8 Чэнгүсэн Ёмэй Тунсин Зунхэ Гуанбо. Юнг 故事会, 今朝调频 87.8, 更加丰富, 更精彩, 包你天天乐开怀, 欢迎收听 广播书场。 听众朋友们, 下面请您收听评书 雍正皇帝。
2: 雍正慢吞吞地说道， 驻节榆林的平逆将军严信手下有50,000人马，叫他自带军饷移防甘肃，听年羹尧调遣使用。这样年羹尧时有兵力有23,40,000，差不多够用的了。雍正说一句，隆科多躬身答应一声。

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүд хоолой. Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнөрөн маний анхаарлаа. Төгөөмөл тархсан араач одолгон төв нийгмийн бодож чурглал. Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд үрд биднээ сонирын сонирхолтой.

Ада өмнөд гарлсын Монгол хэлний сонир мөдөний нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Хондосон сөгчдөө. Энэ цагийн нэвтрүүлэгт голдов. Өмнөд гарлсын бодсын бус соёлын өв, тоглом, нийтийн асрамж гэх төрөл зүйл бүх улсын 2026 оны бодсын бус соёлын өвийн шинэ үүдсэнд шилдэг жишээгээр сонгогдсон. Сургууль, газар орон хамжилчин, соёлын удамлалыг залгамжилж, бодсын бус соёлын өвөр ажил мөрөгжлийн сургаал хүмүүжилд энерги олгосон. Баран Богон Гачагийн хүрээ хашааны аж ахуй хамааралд хамгаалалтаар орлогийн нэмэгдүүлгэд хүчин нэмрэлж байгаа зэрэг мөдөө нэвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нэвтрүүлгийн нарийн уулгаан сонсгоо. Манай хорооны сургуульчилагч Дүүю Фэнгийн мөдөөснөр. Өмнөд гарлсын бодсын бус соёлын өв тоглом нийтийн асрамж гэх төрөл зүйл бүх улсын 2026 оны бодсын бус соёлын өвийн шинэ үүдсэнд шилдэг жишээгээр сонгогдсон байна. Өмнөхөн 2026 оны соёл ба байгалийн өвийн өдрийн Жөөжөн мужийн гол талбарын ширээ сайжруулах дунд манай шинэ гарлс соёлын эм ахуйн хамгаалалт

Дэлтийн үйлчилгээний төв бас байгуулсан. Бодсон бус айлын өв тоглоом нийтийн асрамжийг хамарсан. Гэрнээ бодсон бус айлын өвийн тоочлсон уламжлалын залгамжилж хамгаалах үйлдэлгийг эхлүүлсэн гэх төрөл зүйл нь бүх улсын шилдэг жишээгээр амжилтын үнэлэгдэж тухайн талбайд соёл зугаачлалын яамны албаны тарийн зөвшөөрлийн үнэмлэлийг олжээ. Гэрнээ бодсон бус айлын өвийн тоочлсон шинэ үүдсэн өргөтгөлийг тулалан бүх улсын үйлчилгээний тавчрамт гар байна. Горлос соёлын амаахын хамгаалалт үйлчилгээний төвийн гүн уудалсан бодсон бус соёлын үби хамгаалах ажил хэдэн 10 жилд урт хожид 2000 бөгөөд 9 он 2000 бөгөөд 18 он 2000 бөгөөд 24 онд 3 удаа бүх улсын бодсон бус соёлын үби хамгаалах ажлын тэргүүний хамт нийтэд үнэлэгдэв. Систем нь 176 зүйлийн шинэ хөвчөний бодсон бус соёлын үбийн төрөл зүйлийн системтэй омхолж 348 нэрс уламжлагчийн бүрийн бүтэн дагс хөмөл оруулна. Цаас, электрон, хос материалын хөмөргийн бүрийн бүрхүүлхий байлуулв. Уламжлалт бодсон бус соёлын үеийн дамжуулгын жагбар хөвсөсөн залуу хамтлагийн харилцах арга зам дутмаг чанар сайтэ жангуйлын соёлын шин нэг үеийн хараасад оруулгад хүчиртэй зэрэг уламжлалын салгамжлах асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Гэрийн музейн соёл зөөлслалын тэнхим, дундад улсын соёлын хамааралтын нийгэмлэгийн соёлын дамжуулгын тусгай зөвлөлийн жолоодлог дор, Горлос соёлын амаахын хамгаалалтын үйлчилгээний төвөөс Төнгшин наадам, Төнгшин нийтийн асрамж, Сүйэн суур мөнхтэй холбоолон хөдөлжиж, 3-ийн 1 цогцож үлжээ тоочлсон шинэ үүдэх төрөл зүйлийг байгуулав. Тус төрөл зүйлд цагаан нуур өвлийн ангалын зан үйл ба мөрөн хуур хийх ур мөрөгжил хоёр зүйлийн өмнөд Горлосын голлогч бодсон бус соёлын үбийг голлогтэй танилцуулав. Тоочлсон мөрөгжлөөр мөсөн нуурын тор гаргах зэрэг өвлийн ангалын бүх ажлын явцыг дахин сэлжээ. Уламжлалтай жагас ангах ур мөрөгжлийн дуурамал өжигнэлтийн наадах арагд уусан оруулжээ. Тогломын анхны байдалд Монгол үндэстний уламжлалт хувьчилж засал тал нутгийн ончлогт ардын суучийн оруулна Чангбайшан уул цагаан нуурын хөвөний өвөгдөсөн байгаалыгаар оршин тогтнох оюун ухааны бүхтлэр илрүүлсэн байна. Төрөл зүйл нь гэрнээ мөс часны ажилсын үйлдэлд тусга харилцан үйлдэлчг тойрог гаргав. Жогачгсд тухайн талбайд код ширэг бүл дарай нийтийн асрамжийн хандивлал оролцож хөдөө тосгоны бодсон бус соёлын үеийн хичээлийн гэрээ хамтар байгуулжээ. Мөрөн хурийн нийтийн асрамжийн хичээлийн танхимын байнгжүүлэн нөөжээ. Соёлын төгөөмөл зилтэс тус газар орны уламжлалын залгамжлаг чадвартын нөхч хүртэл урттгаж болно. Тус удаа бүх улсын шинэ үүдсэн жишээгээр сонгогдсон нь хуулбарлаж болох, дэлгэрүүлж болох шинэ хөвчөний бодсон бус соёлын үеийн тоочлсон үлгэр хөв бол байна. Орон бүсийн бодсон бус соёлын үеийн танин мэдэх хөмжөөг ихэр дэвшлүүлжээ. Соёл зөөлслөл хийгээд чадвартны хос чиглэлээр ашиг хүртхий байлуулсан байна. Тус удаа бүх улсын бодсон бус соёлын үеийн дэлгэрүүлэлтийн шинэ үүдсэн шилдэг жишээгээр үнэлгэсэн нь манай шинэ бодсон бус соёлын үеийн тоочлсон шинэ үүдсэн үйлдэлгээд өгд хөмжөөгөр нутгалсан байна. Дараагийн алхамд Горлос соёлын амаахын хамгаалалтын үйлчилгээний төвөөс Горлосын Монгол үндэстний онцлог бүхий бодсон бус соёлын үеийн нэг байлгийн үргэлж жилийн гүн уудалж залуужилсан тоочлсон уламжлалт арга замын үргэлжлэн өргөтгөж шинжилгээ ухаан мөрөгжлийн чадвараар гэрнээ бодсон бус соёлын үеийн үрд уламжилж гэрнээ тал нутгийн загсаан нарын соёлын үлгэрийн сайтур ярах болно. Манай хорооны сурвалжлагчлийнхөө данчууин эм модалснаар Сургуул газар орны хамжилтын соёлын удамнаалын залгамжилж бодсон бус соёлын өвөр ажил мөрөгжлийн сургаах хүмүүжилд энэрх холгов. 2000 бөгөөд 26 оны соёл ба байгалийн өвийн өдрийг бүлгэлж бодсон бус соёлын өв хийгээд ажил мөрөгжлийн сургаах хүмүүжийн гүнзгий уусэлчлийг явуулахын тулд Горлос соёлын амаахын хамгаалалтын үйлчилгээний төвөөс голдон орхилж шинэ үндэстний дуу бүжиг уламжлалын дасгалж өгөх төвөө. Сонгуйны ажил мөрөгжлийн дэс сургуулаас таа нэрхэлсэн. Сургуул газар орон хамжилтын соёлын удамлалын залгамжилж бодсон бус соёлын өвөр ажил мөрөгжлийн сургаах хүмүүжилд энерги олгоё гэх тусгай дуу хөгжмийн үдшилэг өмнөхөн сонгуйны ажил мөрөгжлийн дөөс сургуульд гойд сайхан явагдав. Тус удааны дуу хөгжмийн цуглаан нь Горлос бодсон бус соёлын өвийн онцлогт анхаарлаа төвлөрүүлж Монгол урдын дуу, охор айс, хүүмэ, мэрэн хур, дөрөн усд хур, уламжлалт бүжиг зэрэг олон улсын дэс можин дэсийн бодсон бус соёлын өвийн төлөөлөг чанартай төрөл зүйлийг төвлөрүүлжээ. Тоглолтон Байсгалын тал нутаг гэх бүжгийн дунд хүшгэн сөхөж дараа нь Монгол үндэстний урдын дуу өргөн уудам тал нутаг дөрөн усд хөөрийн гочлол хөгжим адуучин залуучуудэ Горлосын Монгол ардын дуу тогтог зэрэг тоглолтын үйлчлэн өрнүүлж тухайн талбайн үзэгчдэд тал нутгийн соёлын өвдөгш нарийн өргөж Монгол үндэстний соёлын гүнж жижиг уулуг тхүм ба олон ашиг чогж явах амтлагаар илрүүлсэн байна.
Тосуданы тусгай дуу хөгжмийн тоглолтын сургууль ба орон нутаг хамтран ажиллах хөтөлбөрөөр Бодсон бус соёлын үеийн сургуулийн хүрээнд орох өргий байгуулж залуу сурагчдад оёр жагаас Бодсон бус соёлын үеийн гоосайхны мэдрүүлжээ. Уламжлал уур мөрөгжлийн ажил мөрөгжлийн сургаах хөдөлгөөний хүрээ шороод уламжлал цолгамжилсан байна. Манай хорооны мэдээ. Баруун Богон гацаагийн хүрээ хашааны аж ахуй хамааралд хамгаалалтаар орлогийн нэмэгдүүлгүүд хүчин нэмэгдэж байна. Жоны ахын болохоор Хотмонх сумын Баруун Богон гацааны хүрээ хашаанд тэрсэл наажог нь хамааралтын зангилгийн хугацаанд орсон байна. Гацаа ард тараалах цагийн амжин нэрийн нэгт хамааран хамгаалж лаажогийн бодлон урагки яхуулж эдвүү хуралтад суур тавьсан байна. Баруун Богон гацааны хүрээ хашааны аж ахуй 2-ын жилээс нааш үргэлжлэн төстөвшиж лаажо тархан гацаан ардын орлогоо нэмэгдүүлэх чухал арга зам болсон байна. Өнгөрсний тархай бутархай жижиг хөрөлөн байснаас одоохонд жалгал дүүлэн хөвчөөжүүлэн тарснаас бүх гацааны лаажо тэрэг талбай 100 гарын мөв байснаас 400 гарын мөв болон өргөдөж маш ончлогтой хүрээ хашааны аж үйлсийн байршлыг бүрдүүлдэг байна. Одоохон дарын лаажогийн хамаараа хамгаалагч зангиргийн төг болж гацааны хоёр зөвлөлийн дэмжлэг доор гачаан ардын тармлын хөвчөө алхам алхмаар нөмөгдөж гачаан ардын жиглэлээс цаг тухайдан бүлмөнгийн нөхрөө өдөр тутмын мөрөгжлийн жилдлэг хийж тармлын урагчин байдлыг байцаан үзэж гачаан ардын тармлын хүчрээ асуудлыг шийдвэрлэж өгөв. Нарай ханамгаа үйлчилгэн гачаан ардын лаажогийн үйлдвэрлэлд итгэл төвлөр болгосон байна. Төрийн бодлогоор төдөгснөөс мөрөгчлөөр хамгаалах хүртэл Баруун Богон гача хүрээ хашааны лаажогийн аж үйлсийн хөвчөөжилд найрлагчийн хөвчгөр дамжин жижиг хүрээ хашааг орлогийн нэмэгдүүлэх эрдэнсийн сан болгоон хувруулжээ. Хамаарал хамгаалалтын ажил мөхчрөмтэй түлхэн явуулагд хий дагалд нь шин нэг улирлын хүрээ хашааны аж ахуйг нь өдөө хуралтын хүсэл өрмөлжлий бий болгосон байна. Хондос сонсогчдод дөрөг нөвтрүүлгийн найруулсан хөчингийн нөвтрүүлсэн сарнаа сингэн үйлсэн нь жан хөлийн. Энэ цагийн Омнот Горлосын Монгол хөлний сонирмөдөний нөхцөл өгөөр завсралда дараагийн дугаартай хандлагыг баярлалаа.